0: Vi ber om en första kommentar. Kan vi få en första kommentar här, va?
1: Ja, det var jag hyfsat.
0: Kan man få en första kommentar här?